0: apo na won o na de ko diwa blo pe yi ona mi blo na fa ko bli ona e bangulo ona du ko na giro ona blo le ko na tayi pasteur Gain Pierre Roger ke pasteur Touré apo po tayi de Jésus ayno a sel bo pon a se ke apo diwa ajida wede a ke a ru won membo a ke a ru won te ke a po na blo ta a tu go du gbagbe ka ble won a se ble apo a se ke a ru a won ta pasteur Touré omo ke a po ye antmon pasteur we ru ke
1: a prida Roger se ke a bo pon a nyu clean o po a ke a ru don wo ke a du apo we clean or you know you know kya kya du apo apo or bo yo anu kya esi apo ru aya to ku ina de ku ka no ne die e ti e de jinese asbedi jinese e ili kra ya operation jo meo e ili me ya pro jo son o ba mu mama so e je operation jo nyen e tan pin man ru amadi sroamo kuina e ru ojo bona e ru ojo e mene mandi botien ke ati ni oda mandi botien ka kreji ene die mandi botien ka no me die pe die mandi botien son e si a son kane son ti e son yuwe ke le mandi botien bo be ku yeme e die on die mandi botien mandi botien de noe e mene ke a e ke a na e te ba fun e na e ke opa mo na mama osu de ji ablo ane oku ya de no no we clean di e ke a ke a na meti uru na mo a de e kiri ade e ne spetu di e ke daka mo na izaki de blo a e kwi oku obu mo mo a e no tu di e o o ne di e kuri opo e mu e a o chen di e tutu bene ko de e me ona ko ko je bu di e no tu di den no mere ke a po duwa we e no su o de wuri e tutu ka son se ako wuri a pa pe ka son se ako wuri a pa pe e no e o wuri e be ti won e o ne nyo kla o nyo nyo nyo ro so won be this a blo bi o ne mo ade nyo ro so won be we oble nodi tutu bon asa nodi vi ati tumwe me ka bli winia me wanda mi nodi klai we ka son winia ka ka pitete ka di meme isiam nodi meme isiam ka blai winia oble mi we klai me we ke de o di amo ati won obe de bonu on ke ona su filistin wi obli onia obo mwa wo mo fo so ni ahuwe ke e bo mo o di problem a ya ti won ya po won pape so o se ni e o e mo asi alo obo ani ni bi obua e ni ni bi etu ona abraham ani ni bi obua ni we kren asa ni won asa ni di won na e ti a filisien yu ko we e ti o mo ke o bo nu we kren ko we e nyo o no di huwe e nye ni e abimeleke oni ablo ana mo aje o se ake aju o mode me opo abraham son son de tin die de bon o mo o abraham aju isaac o de on rusun de o kmo we clean ya ta mo abu mo ade so e so clean pon we o na wura de ma blo ape de no e me ne e kman yo si de bon o mble nyu tutu ble wuri tutu ble no de tutu ber bonu tutu so isaac na o ru mo me we o mu de peon blo ko ita yo do mu e motia de mo osia bo ye otia ni mbie buru apo we bene ka de we ni je we na de no me ne peon blo ko ye ni se ni ni amae mu so no otia ni bi wi buru apo ni bi o gbo mo ade aro e so po atunu tini e pon poklo parce on ni o e mo amo ru ka mo ni bi na mo a ta obo ni a ka mo e many way you pull qua way too. Kyle Bob Rock Moka and Sue. Won't you pay no up, okay, on a Isaac and Luta. Luta, Nibina moa, on ye mo ade ru o na ni bi na mo o ti e kaapu on du e pu o wa gredi de pe on blo pu o we pin ju wa gbe ni meji e ma blu ma mo ma mo ku wa ku che pa o ma je ni kamo ene alo bo ni de e di me a flason pu ita de on a nyo on ni a mu o od bu nu wi o no de fu wi na mo iji on kompoti on sapu on a oublié la nina, c'est au point de ne pas oublier nina. Ni à vous, mais à oublier la dire, c'est au point de ne pas oublier, à oublier la nina, moi non plus. Alors, bon, mon Isaac et Albono, on peut qu'il y ait un son bleu ni bide. Ni bide, on doit, on doit, on est né, et sec. Then, ouais, et dit, maman, me voit ça à temps. On s'adonne là, mon père, on l'a ni bien, on calme, mais, et il y a un sec, on doit, moi. On calme, ni bien tout, mais. On doit y aller quand on doit y aller on doit mener on a mené ni bien tué ni sick na on dit que nous on calme mais on veut mal on kenya son a ordonné oui on tient on doit ni bien y aller quand on doit on a mené roboti then on a mené kya siaula kya kya na et nous a mené ni bien tout de aidi mea plason jo tan biye ona ura mo ade mo so e so Isaac ke orbo no ke o mo e be shiba o nya be shiba neti su ke a ke pa e jon po pe de ma o widi e na mo ne Abraham ake ya Abraham ne on bo e mo ne o ke ya de bo di wa e ko a mo na ade no we prendi ma mo du an po wa we magia ne di ma mo me du an po wa wi ke de mabo Abraham ne teun alo ru aweya topina ru kea utmo emena me timo kana e rujo awe kle ya juo mene maje kmo ani adi ka ekman kmo ani adi ka etwenyo kle kmo ani apiye enu mbole nyon de atien nyon de etiei ya tutu ne mais étalé d'être décrit noir Abraham du Isaac il dit d'être au monde des chrétiens de d'être au des chrétiens mais à mutopina wiweke bo à sacrilège bo à balu à pas que au bo bimé ya bi à sa deji de atia que ya bini se noin que ma debutien ya que a manasse de que ya que a na Isaac ye oblekwi otiokuri ga ke yake ona ona ke yake ombo Abraham na esemita yise emede dekle no irimo ade wote ke akuri mama o kaide ayatofu ina mene ona ta onwen nibi Abraham bua we eno a we ono di we klin yajani ana omon bunu we klin wajani wana nyo on yae deblua na mwa wekling pi mpo wekling wajani wana wana nibi na mwa onkane so omo mwa blua oblua ni meke wana jembo blua itame wosade oblua ni wana ini eseke eje sayo oblua ini eseke eseke yemene ya mwapon chiyagiri mwapon kima yonsa denya yon publita de eso mpo tono on ne on de we chetion ni bi osayo gwa e de nawo kamo ni wiwe ke de nyo kri apo na ke ajira de anetion aw na to ike ya aw ma de diwi bo ni family di wa ye ke awu esaka on ne on de we chetion on ne ye de makmo anwa de ni ake ya tun bi de ma nyu wi epo klei don we klei juwa ke ya ti de makmo e kompane kmo se akbi paso on mo ananmo on mo ble je wi flankan on mo andasi o klin wa blia wa pi we kuri de je wi anetun de mane blia mamba ye ke a tan tu eso e wlo dan so ma yuno che gba no won won ma rumi be sa kan mo no so e so kun pardon po ape o so ma pon ti aidi kamo Isaac ne da ona o kmo etia nwa o no de anwa or the click on my winning a dream, not this way. So I be me like a chair, on for just on your chair, I deep wapple. Ni boy a jay and blue blue blue, not so too to it. Nina mamma put ye, well one rap woody, one pue blue, mamma so blue ye. O grammar can a lock here, and ya swear. O granny be de re. On a man is sick na. Sick na. Emene, edemene. You know, on say any of day winnie. On say no come at the bear son tad we po. On say any de no, a clean deer, I yet tad we ne. On a fuan yon na wood